0: Cecil, spell ambulance.
1: Ambo.
0: Faster.
2: Wee wee wee wee.
1: Tapi mam, mabubunggo ka.